0: Heidi til skolen.
1: Hej, Marina.
2: Yes, nummer
1: 1.
3: Aquí suenan todos.
4: La fórmula que conecta contigo.
5: Que conecta contigo.
4: Play FM.